0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...24. jula 1802. godine rođen je francuski književnik Dima de Vie de la Peletrie, poznat kao Aleksandar Dima Otac. Književnu slavu stekao je svojim istorijskim i avanturističkim romanima, među kojima su Tri musketara, Kraljica Margo, Crna Lala i Grof Monte Cristo.
7: Interesuje me, da li je taj svet u vašim romanima izmišljen ili ste ga uzeli iz života?
8: Pa, postoji kombinacija stvarnosti i mašte.
7: Da.
8: Vidite, motiv za roman Grof Monte Cristo uzeo sam iz stvarnog života.
7: Da?
8: U policijskoj arhivi može se pronaći krivični slučaj jednog čoveka koji je doživeo sličnu sudbinu kao i Grof Monte Cristo.
7: Pa znači da je ta vaša priča istinita?
8: Da, ali slučaj tog čoveka je poslužio samo kao povod da napišem roman o ljudskoj nepravdi. O zloupotrebi društvenog položaja, o moćnim koji uživaju sva prava i onim malima koji su totalno obespravljeni.
7: Pa šta je zapravo u toj priči izmišljeno?
8: Izmišljena su imena junaka. Zatim sve njihove karaktere napravio sam mnogo izražajnijim nego što su oni stvarno bili. I na posljedku, celu tu priču o jednom nevino osuđenom čoveku morao sam razviti, oživeti, pretvoriti je u ubedljivu optužbu protiv društvenog morala i nepravde.
6: Na današnji dan 1828. godine u Beču je rođena Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i pesnikinja, ćerka Vuka Karadžića. Prevodila je srpske narodne pripovetke i poslovice i objavila ih 1854. godine u Berlinu sa predgovorom

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: 6:56 i ovog jutra donosimo najvažnije servisne informacije. Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, danas će bez električne energije privremeno ostati pojedini potrošači u više beogradskih opština. Planirane isključenja obuhvate delove Čukarice, Voždovca, Zemuna, Palilule, Rakovice, Grodske, Lazarevca, Obrenovca i drugih opština u terminima koji se razlikuju u zavisnosti od lokacije. Iz elektrodistribucije apeluju na građane da unapred planiraju svoje aktivnosti i podsjećaju da će po završetku radova snabdevanje električnom energijom biti normalizovano. Detaljan spisak ulica i vremena planiranih isključenja dostupan je na sajtu Grada Beograda i Elektrodistribucije Srbije. Svakako, ostanite uz prvi program Radio Beograda, zato što u toku čitavog jutarnjeg programa trudimo se da vam donosimo najvažnije informacije za današnji dan. Ostanite uz Radio Beograd 1.
2: Hey, de zona.
3: El monarca.
2: Demasiado.
3: Que la cintura se te falta.

premašila je 100 dolara. Ruske snage su gađale Pavlograd, a ukrajinske Krim. Žrtava ima na obe strane. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju. Moskva saopštava da je šef diplomatije Sergej Lavrov obavestio američkog kolegu Marka Rubija o stvarnom stanju na frontu i da Kijev trpi poraze. Evropska unija je usvojila 21. paket sankcija Rusiji. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaxa sa 4-1. Revanš je sljedećeg četvrtka u Holandiji. Vrijeme promjenljivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Danas temperatura do 26 stepeni. Bilo bi to sve u vestima u 7 javnog radio servisa koju uredio Relja Trajković.

0: ovom trenutku.
1: U ovom trenutku ćemo proveriti kakve su temperature u Srbiji. Idemo do nekih većih gradova. U Novom Sadu je 15 stepeni, u Beogradu 17, na jugu Srbije u Nišu 17, Leskovcu 12 i u Vranju je 11 stepeni. A sada je vreme i za prvo reportersko uključenje našeg Stefana Vuka Petrovića koji se nalazi u ulici Jurija Gagarina.
2: Stefane, dobro jutro. Kakva je slika saobraćaja na Novom Beogradu ovog jutra?
3: Jano, Aleksandra, dobro jutro. Kao što ste rekli, nalazim se na Novom Beogradu, ulici Jurija Gagarina. Upravo pored ograde iza koje se nekada nalazio Buvljak, koji svi znamo, radovi na kompleksu železničke stanice Novi Beograd i rekonstrukcije nadvožnjaka u zoni ulice antifašističke borbe i dalje traju. Zbog radova na mostovskim konstrukcijama dolazi do povremenih izmena u saobraćaju i trasama gradskog prevoza u ovom delu grada, uz uspostavljanje privremenih stajališta, tako da savjetujem korisnicima javnog prevoza da se blagovremeno informišu o trasama autobusa i tramvaja u ovom delu grada. Pešacima savjetujem oprez jer ovuda prolaze kroz zonu aktivnog gradilišta koja je i dalje prohodna. Buvljak koji se nekad ovde nalazio zvanično je otvoren u proleće 1994. godine u ulici Proletarske solidarnosti, današnje antifašističke borbe u bloku 43. Prostor je urbanizovan 1997. godine kada je dobio kapije, tipske limene tezge sa sanducima kao i prve zidane lokale. Tokom 2000-ih postao je jedan od najvećih simbola trgovine u regionu gde se moglo naći sve, kao što kažu, od igle do lokomotive. Zbog planova za razvoj tog dela Novog Beograda, Buvljak je prestao sa radom u decembru 2023. godine, a trgovci su preseljeni na novu pijacu na Miljakovcu. Kompletan prostor na Novom Beogradu je srušen početkom 2024. godine. Nekada je ovaj deo grada bio prepoznatljiv po Buvljaku, a danas ga pamtimo po železničkoj stanici kao i beogradskoj autobuskoj stanici o kojoj ćemo razgovarati kasnije.
2: Hvala ti, Stefane, na ovim informacijama. Nadamo se da ćeš lako stići na tvoje sledeće jutrošnje informacije. Vreme je za drugu kafu ovog jutra. Do sledeće lokacije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

7 minuta ostalo je do 12 časova. Privodimo kraju ovaj prvi sat emisije U ritmu dana. Sada sledi Srpski na srpskom, koji treba da nam reši one svakodnevne jezičke nedoumice koje imamo. A nakon toga slušate vesti, voda, stanje. I sa vama smo ponovo oko 12:15. Pričamo o internet mrežama, odnosno o slučaju Francuske koja je zabranila upotrebu društvenih mreža za mlađe od 15 godina. A u goste nam dolazi Emina Beković, sa kojom ćemo razgovarati o deci i o internetu, ali u Srbiji. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Legenda kaže da je 1977. tačno 15. avgusta veliki takozvani Big Ear teleskop na Ohio State-u detektovao 72 sekunde signala koji je tada nazvan wow signal i koji je opisan kao originalni zvuk koji dolazi iz sazvežđa Strelca. Bio je na frekvenciji od 1420 MHz i vodeći astronom Jerry Ekman je na papiru napisao wow. E, taj wow signal je poslužio kao glavna inspiracija za novi album grupe Muse, koji preslušavamo danas u Rokumentarcu.

Da, bila je to pesma Be With You, ovo su Muse i dalje preslušamo album The Wow Signal. Pesma koja otvara ovaj album je posebno remek delo. Zove se The Dark Forest ili Mračna šuma i inspiracija je potekla iz hipoteze koja se isto tako zove, dakle The Dark Forest, a koja predstavlja jedno od mogućih rešenja za Fermijev paradoks, koji kaže da se kosmičke civilizacije, odnosno svemirske civilizacije, kriju jedna od druge da bi izbegle konflikte i moguće uništenje. Zanimljivo, a ono što je proisteklo iz ove inspiracije je upravo ova pesma koja je opisana i kao rock opera. Dakle, ako posmatrate to šire od samog rock'n'rolla, mislim da zaista ima smisla i poslušajte sami. U krajnjoj liniji za fanove grupe Muse ovo nije nepoznanica jer Muse su još 2006. u pesmi Knights of Cydonia koristili slične efekte i slične motive, pa shodno tome i The Dark Forest spada u tu kategoriju. Ovo su Muse u rokomentarcu.

presađivanje organa. Ako se pogleda u međunarodna dokumenta, pre svega dodatni protokol uz konvenciju o ljudskim pravima i biomedicini, koji se odnosi na presađenje ljudskih organa i stavove eksperata koji su zapisani u objašnjavajućem izveštaju uz taj protokol, onda se vidi da bi uloga porodice, kao što sam na početku

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxharve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Početni stihovi songa iz filma Jutro podsjećaju nas na ciklus filmova Mladomira Puriša Đorđevića i one antologijske scene Milenine smrti u Praskozorje.

Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Milan Mihajlović, Dobrivoj Trivković, Blažo Rajičević i reditelj Vladimir Putnik.

0: Završen je 33. Palički filmski festival. Tradicionalno uručenjem nagrada, publika je na samom zatvaranju smotra imala priliku da vidi film Čuvar ikone Svetog Đorđa, rediteljke Jelene Bajić-Jočić. Ovogodišnje izdanje festivala obeležili su brojni evropski autorski filmovi, a najznačajnija priznanja pripala su ostvarenjima koja su se istakla originalnošću, snažnim autorskim izrazom i umetničkom hrabrošću, kako je istakao žiri festivala. Nagrada Zlatni toranj za najbolji film pripala je ostvarenju Nino u raju, reditelja Lorana Mikelija. Mikeli je u video poruci izrazio zahvalnost žiriju i festivalu na tome što je njegov rad prepoznat u Srbiji. Ovo je prva nagrada mom filmu. Hvala publici što je gledala film uprkos finalu svetskog prvenstva koje je bilo u isto vreme. Vidimo se i upoznajemo sa nekim novim filmom. Žiri u sastavu Joana Flora, Maja Herman Sekulić i Monika Goti, Mikelijev film nagradio je zbog zadivljujuće hrabrosti, izuzetne stilske umetnosti i doprinosa evoluciji savremenog filmskog jezika. Joana Flora.
1: Budući da ispunjava sve kriterijume vrhunskog filmskog stvaralaštva, od oštrog scenarija i hipnotišuće fotografije do smele i sirove muzike, montaže i briljantnih glumačkih interpretacija, ovaj film u potpunosti redefiniše granice žanra socijalnog trilera. On dokazuje da oštra društveno-ekonomska kritika ne mora delovati sumorno ili anahrono. Naprotiv, ona može biti prožeta istinski modernim vizuelnim izrazom.
0: Palički toranj za najbolju režiju pripao je Simonu Verhovenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Nagrada Fipresci za najbolji film pripala je ostvarenju Kao kod kuće Gabora Holtaja. Našem reditelju, scenaristi i glumcu Radošu Bajiću uručena je nagrada Aleksandar Livka. Radoš Bajić je izrazio radost zbog boravka na Paliću i zahvalio savetu festivala na velikom profesionalnom priznanju.
2: Vest da sam dobitnik nagrade Aleksandar Livka je adekvatna onom osjećanju koje sam imao kada su me obavestili da sam dobio nagradu Pavle Vujišić za životno delo. Znači, u svom nekom profesionalnom veku koji traje 50 godina, veoma mnogo, dobio sam, znači, veliki broj nagrada, ali postoje nagrade koje definišu taj profesionalni rezultat u onome što sam radio. Među te nagrade spada i nagrada Aleksandar Livka, kao veoma značajna.
0: Festival evropskog filma Palić održan je, podsjetimo, od 18. do 22. jula na više lokacija na Paliću i u Subotici. A u nastavku kulture na prvom još ćemo o filmu. Glumac Jack Dimić bio je gost našeg programa. Govorio je o novim projektima na kojima radi.
3: Radio sam film u Kentakiju, jedan divan film koji se zove Stay on the Sunny Side ili Ostani na sunčanoj strani, što bi rekla na našem jeziku. Igrao sam jednu jako tešku, ali veoma dobru ulogu Harlana, jednog oca koji je izgubio suprugu i kasnije imao problem sa čerkom. Uskoro sam ponovo na sceni. Prvo ću raditi u Bosni, u Prnjavoru, onda idem u Sombor. Nedavno sam bio u Beogradu, u baru Ukusava, prije nekih 4 nedelje, kad sam posljednji put bio, kad sam radio ovaj film 2034. sa Josephom Levittom Gordonom, američki film u Beogradu. I radujem se uvijek, volim tu monodramu, moj život, to je Josip Dino napisao još 70. godina, igrao preko 4000 puta, eto, ja imao čast da naslijedim taj njegov tekst i da ga ostavim u životu.

Beogradska filharmonija izvela je simfonijsku poemu Petra Konjovića, a dirigovao je Đura Jakšić. Sledi Intima, svita za gudački orkestar Miloja Milojevića. Slušamo snimak gudačkog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Zorana Marinkovića.

0: Natalija Mladenović izvela je rapsodiju za klavir i orkestar Stevana Hristića.
1: Susretanja. Susretanja.
0: Slušate prvi program Radio Beograda. Večerašnje izdanje emisije Susretanja posvetili smo domaćim kompozitorima i slušamo njihova odabrana dela. U nastavku emisije Simfonijski orkestar Radio Televizije Hrvatske izvodi kompoziciju Mladost Josipa Slavenskog pod upravom Mladena Tarbuka.

Pijanistkinja Rita Kinka izvela je delo Odjeci kompozitora Vasilija Mokrajnca. Sledi koncert za trubu i orkestar Dejana Despića, izvodi Mladen Đorđević u pratnji Simfonijskog orkestra RTS-a, diriguje Bojan Suđić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.